Poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Ful sem vesela za najno srečanje, Mateja, res zelo. Pa tudi nekako mi je spet razprlo še eno polje raziskovanja tega glasu.
1: V bistvu, kar na začetku ono, ker ne veš, kaj pričakovati in kako bo. Sej sem vedela, kako je bilo zadnjič, ampak zdaj vseeno igravci, pa to, pa kako se bomo ujedli. Pa se mi zdi, da smo se ful, saj nekaj ujedli pri zgodbi, ne vem, se mi je zelo, kako da se že poznava prav skozi zgodbo in skozi pogovor. In to mi je bilo ful dobro in pol smo se tudi mi del ful izražali. Tako.
2: Jaz sem mogoče danes res malo v tem prepuščanju, no, ko smo si mi da že prej izmenjali malo, kar mi je super, no, da lahko malo spustim kontrolo, pa v bistvu sem prišla precej utrujena, pa se mi je mogoče zdelo, da sem malo prazna, ampak se mi zdi, da smo ustvarili en prostor, kjer sem lahko nekaj dala, no.
3: Kaj naj rečem? Prvič sem bil na taki delavnici in se mi je zelo dopadlo. Sploh delo z enim izkušenjem, ko že študira, tako da on kaj drugo rečko, pa hvala vam, da sem jim omogočil.
4: Ni vsak dan, da lahko sodeluješ v čem takem, ne? Tudi prej smo se malo zunaj mi med sabo pogovarjali, češ, kje si nas našla, ne? In dejansko smo lahko hvaležni, da si nas našla, ne? In nam ponudila to, ker pač to nekaj, kar ostane za vedno pol, ne?
5: Ne, se ne poznamo, hkrati se pa zdi, da se lahko čemorkoli pogovarjamo, delimo si stvari in je nekaj ful lepega v tem, da smo si kaj vsi enaki, in da je to en tak kroženje enih energij. In tudi za Antona je bilo ful dobro delati, ker vsak malo po svoje razmišljava, pa našla so ful nek dobri srednji poti, pa tudi dovolila so si vsak na svoje.
6: Ja, jaz sem tudi vesel, da sem se spoznal, da sem prišel sem na tole akademijo AGRFT in da se mi zdaj tako zanimivo sodelovati pri tem projektu. Jaz sem tudi vesel za težan, da so skrb sodelovala in...
7: Pa spoh nisem vedel, kaj pričakovati, no. Res ne. Ampak mi je bilo, fajn mi je bilo danes, no. Malo drugačen dan, ampak ne sem to. Stvar, ki sem pričakoval, je, da bojo neke naloge tukaj, da bom jaz čutil tremo, da bom čutil nek pritisk. In v resnici je bilo, vse prihajali so te momenti nesproščenosti, sem se vklopil in še sem užival večkrat zraven. Tako da sem boljš je bilo, kot sem mislil, no. Tako nasplošno. In to je to. In fajn mi je bilo, se družiti in pogovarjati. Mislim, da je bilo dobro vzdušje in zdaj se počutil, da sem kar malo bolj sproščen. Pa vem, da je bilo zikar v legu. To je to.
8: Ja, jaz imam reč enako. In kar se mi zdi super, da v končni fazi ta zvočni produkt, oziroma to, kar smo z glasi, telesi proizvedli oziroma spravili tja gor, se mi zdi, da je neka stranska stvar, ki je nastala iz tega, da se srečamo med sabo in mislim, da mi je to srečanje, mi je uno tudi dragoceno, ampak mi je to prvo pomembnejše. Tako da, kar se mi zdi, recimo, tudi ko delamo mi, ustvarjamo te predstave ali filme, se vedno vprašamo o tem, a tam, ko delamo, a smo preživeli kvalitetni čas, pa seveda istočasno naredili še nekaj dobrega. In mislim, da nam je to danes ratalo.

0: spominjaš tu sliku mene, tako ime je spomnala na Pero Lovšina. Mokla bu, pa ono, mene je pač čist, tako je pa Pero Lovšin, Peter Lovšin, glasbeni. Smešen, prijazen, zabavljač, glas, da nas ljubezen gor drži. In pa srče. Na dobri poti,
1: na dobri poti, na dobri poti. V bistvu je to neka glasna oseba, ki je ful namrgodena skos, ne. V bistvu uporablja ta svoj ar skos in hoče s tem prestrašiti ljudi.
2: Ja, jaz sem popačite, ha, človek ledel, kar delam tak, ne hotel lik. Zato sem pač označil, kaj kapitalistka je pohlepen, zloben pa poškodovana, ne.
3: No.
4: Ja, Anton je imel zgodbo o slapu, ki napaja živali, življenje, pač brez vode in življenja. Kot oviro je videl tovarno, pa onesnaževanje okolja in ljudi, ki se pol sprašujejo, če je to res treba imeti toliko tovar in toliko enih industrij, ko onesnažujejo okolje. Zaključil zgodbe sem pa pozabila. Brez vode in življenja.
0: Mateja bo imela zgodbo o ptice, ki je iskala svobodo in družino. Tudi pravo partnerica, ki je pač ptič ali samec ali samica. Zato je mogla biti zelo vztrajna, da se zgradi gnezdo, ki je iskala svobodo in da skupaj ustvarita potomce in živijo pol skupaj v sončku in na drevesu.
5: Moj lik je seveda ženska. Jaz sem si predstavila, kot sem tu jaz, ki je prijazna, ki se uči nekega novega življenja, ki je bolj zdravo. In ta oseba se še zmeri fulišča, se še ne najde v tem zdravem življenju, ampak ve, da je to pravo, da je prava smernica. In zmagovalno, da hoče biti res normalna in da je pač ta, bi rekel, Ciril Herc, da mi neha tako močno razbivati srce ob vsakih nekih čustvih in dejanjih. V bistvu ja, tisto normalnost nekako, ne. Vseeno, da je pač življenje, vemo, da so sponi in paci, ampak da jih lahko ti nekako s svojimi občutki reguliraš

0: Jaz v bistvu, mislim,
1: pa norost.
0: Jaz pomislim na nekoga, ki je zvezan v pasovih, v bolnišnici, na psihiatriji. Ne. To meni predstavlja norost. Norost, ne neko depresijo, bipolarno motnjo, te bolezni.
2: Ampak mi je bilo težko, no. Mi je bilo težko. Ampak... Zdaj pa več ne. Pa se pa navadaš.
3: Norost vseh vrst, naselja od verbalnih, ali tudi fizičnih. Kako harec, malo, ko mislim, fizično napadeš, ali pa razbijanje, recimo. Tu tudi razumim kot norost. Jem tudi sam izkušnje za sabo, sicer srečno, prav potrka. Pač to človek nekoč, ampak sicer pa ful v zadnjem obdobju nekak, vsaj nisem bil do oseb, nasilen sem pa bil do predmetov, recimo. Sem tudi podrobil kakšno situacijo, to se tudi, kad se te zmeša.
1: Mene prva misel v bolnici. Kriki, obupa, žalosti, nemoči.

0: Mein Schwester ist in Rosten. Bald auch ihre Seanchen rekonn. Loch in Nor. Sam Kardorice Nor, nicht du, in der psychiatrischen Bolnischnitze. Pa več vrste tega nas je lahko kriminalno zmešan tudi, ne? So tudi umorjen del narosti, nasilje, ja, nad ljudmi, nad stvarmi, razbijanje stanovanja, vse to. Ne? Mene je strah tega, no. Tako, ko pomislim na to, me je strah in pa, mislim, bi se ustrašila tega človeka, da je.
1: Soba, 8. Ena. Bučar Primož, 2. Kalamar Ladislav, 3. Pahor Stojan, 4. Furlan Miroslav.
2: Mene je v bistvu strah. Zakaj? Ne vem, ko sem bila v mladosti, nisem tega razumela, v bistvu te bolezni. In sem si mislila, da mogoče se to pretvarja. Zdaj pa razumem in vidim, da je ful huma.
3: Stvar je v tem, da bi vaš jaz rad nekaj povedal sam. A veš, ko odpreš vrata, pa imaš prepih, no tako je v moji glavi.

0: Prvič sem se srečal s psihijatrično ustanovo, ko sem bil star 18 let, zato ker me niso razumeli starši. Zapirali so me, mučili, terorizirali, uničevali, mi škodo delali, me bolanega in slabega delali. Mučili so me, zaprli na zaprti oddelek, pa sem mogel pod prisilo tablete jest, pa pod prisilo biti z ljudmi, s katerimi ne bi nikoli skupaj bil. Pa nisem imel nobenih pravic, nobene svobode, nisem smel ven iti. Nisem smel domov iti, nisem smel trave kaditi, so mi dali injekcijo, da sem padel na bad trip, da sem bil popolnoma uničen. Popolnoma se me uničevali, pa mučili, pa tiranizirali.
1: Tukaj je nekdo. Hej, nas pustiš ven. Te nas pust ven. Pritja, pritja pa nas pust ven, no. Hej, nek me držati, spust me ven! Spust me ven! Hoče me ven. Jaz grem dol, prosim, jaz grem dol, daj, ne moram, ne.
0: Bilo je tudi nasilje, prepiri med stanovalci, pacijenti.
2: Meni pa to nič še. To ni. Včer je bilo drugače.
3: Kaj, ali?
2: Kaj imam, ali?
3: Ali?
2: Ne, nič. Ne, nič.
3: Kaj je bilo bolj? Kaj je bilo? Ajde.
4: Moje življenje je bolj siromašno. Najprej sem živela v celju z mamo in sestrami. Mama je bila taka do mene, da sem bila skozi odrinjena.
2: Mama.

Najtežje, meni je najtežje to, da v resnici mal ne moreš nič narediti, no, to, da ne moreš nekako prav ničesar zrediti.

0: se vzpostaviti, zato ker je toliko enih zgodb in toliko enih energij na kupu, da se to vse preveč na te lepi in to ni nekako za meno, moram reči.
1: Da, ne, grem pogledat, kaj.
2: Kaj, bro? Je. Vse je dobro.
1: Samo rekel,
3: pa ja, ja, okay, okay, okay, ampak to pa ne nehajo.
1: Eno nismo vsak dan nekaj, no. Ne, vse je dobro, mislim. Pa težko mi je.
3: Pa se, super je, on, super je, ampak več.
1: Pauza, ajde, pojdi tja, gremo. Nimo lahko, res nimo
3: ne,
1: lahko,
3: ne,
1: res. Nimo lahko. Samo nam tudi ne.
3: Ja,
1: to
3: no. Bolo.
1: Ja. Pa kaj te res fejs boli?
3: Ja.
1: Kje ti?
4: Klele ne,
1: daj, res.
4: Viš, kako imam?
1: Pa to pa...
4: Če se je odrinu,
1: se
4: je...
1: Odzida
4: se
1: je
4: odrinu, se je odrinu in me porinu, to me se
3: dobro. A to se moraš ti paziti,
1: ja, pa
3: se
1: sreš,
3: ali ne zdaj ne more propaziti, moraš ti.
4: Jaz to ne poznam, nisem tako dobro, niti tu ne vem to, kako da
1: ne. Ne, zelja se kaj gor.
4: Zelje.
1: Zelje, ti moraš zelje si, natučkaj si ga,
4: ja?
1: Natučkaj si ga, pa si ga...
3: Zgazo si ga,
1: zgazo,
3: ja, zgazo, zgazo si ga zavi, pa čez noč
1: spusti. Kis čez noč,
3: kis
1: čez noč, ne,
3: ne,
1: ne,
3: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
1: pa jabuk možeš dosti jest.
4: E, to pa je,
1: to, to pa je jabuk, pa vode pit.
3: Ja.
1: Da, da, to ti bom
4: povedal. Voda, ja.
3: Pa kratke da ne ga vidimo. Čekaj, imamo kaj?
4: Opa, opa.
1: Tebi je hudo, tako si prišel pa vidi,
4: ja,
1: ko si začel to, tebi ja, ni bilo.
4: Na začetku mi je bilo...
1: Sem te videl, tako
4: ja,
1: si bilo.
4: Ja,
3: ampak se to, pomazimo vsi tako na začetku, bili se
1: ja,
4: jaz sem mislil, da ne bom.
3: Jaz sem mislil, da se mi bo spipalo. To da reko mi je pa da, naj na hod, mislim, naj grem, naj... Da ne more več, ne? Ja, vsaki dan
4: bi... Je mala enkrat vprašala, ko se boste novi zavlučili?
3: Joj.
1: Mislim, da... Ampak res sem bil živčen.
3: Ja.
1: Nervozen sem
3: bil. Ja, pa se teško.
1: Kaj si od tega?
3: Ma da je.
1: Pa hudo ti je, ko hudo to, ko vidiš... Mi želimo delati, zdaj kaj, daj, ne bo, ne bo, daj.
3: Daj,
1: daj, daj, pustimo.
4: Ajde,
1: daj.
3: Čakaj.
1: Daj, da ne bomo čakali.
3: Tako. Dobro.
1: En red mora biti, ne?
4: Ja.
1: Kaj, boš ti po, boš ti po minuto?
4: Jaz bom.
1: Dobro, ja.
4: Ajde, se vemo.
1: Ajde, bo spet.
3: Okej. Okay. Jači tlači. Daj.

0: Ach, geht das weg? Kaj ta zvok? Na nekaj me spominja, pa ne vem, na kaj.
1: Svoboda.
2: Kje?
1: Pogled.

0: Tako, to bil del rednega programa.
1: Ja, jaz mislim, da sva se potrudile.
0: Tako.
1: Prijetno mi je bilo sodelovati s tabo.
0: Prijetno mi je bilo sodelovati s tabo, Mateja. Zelo sem vesela.
1: Ja, jaz mislim, da smo se kar hitro povezali.
0: Ja, res je, ja, res je.
1: Mislim, da bi šla še skupaj žurec.
0: Da bi bilo res.
1: Ja,
0: prav res.
1: Še posebno ples.
0: Tako.
2: Jaz bom predvsem odnesel nova izkušnja, ki se mi zdi zanimiva. Pa mogoče danes imam malo preč teremne, tako da bo drugič boljš.
3: Jaz sem tudi odnesel to izkušnjo tega, da smo v bistvu na koncu dva neznanca in ja, da smo v tem, da smo neznanca vseeno oba dala, ker smo tudi tremo in sem bil tako, ajde, pusti to za sabo. Anton, Žan, kle smo v nekem prostoru in mi je bilo zelo lepo.
4: Meni je bilo ful dobro delati tako, načeloma nisem človek, ki ima rad neplanske stvari, ampak danes sem si prav zadala, da pač boj stvari neplanske. Zato sem tudi že prej improvizirala in zdaj sem improvizirala, tako da to je tudi del ene moje naloge, ki me včasih velikrat zmotne, če nekaj ne gre po planu ali ni splanirano. Ne.
5: Ja, ja.
4: In mi je bilo dejansko ful dober, nisem čutila toliko tesnobe, ki sem mislila, da je bom. No.
5: Ja, jaz sem v bistvu glih to hodila izpostaviti, no, da mi je, to mi je bilo všeč pri delu s tabo, da si tako nekako, ker ko sva šli prvič v tisto sobico tam, ali tisti kabinet, ne, pač nisem, sama nisem imela plana, ne, pa je pač okay, neka navodila so bila, hkrati se je bilo tako odprto, pa sem čutila eno tesnobo, mislim, tako pač neko potrebo, da zdaj nekaj tu moram nekaj ne vem kaj, ne. In v bistvu sem se pol ob tebi tako precej sprostila, da mislim, je kul, da sva v bistvu šli tako ful impro vse.
6: Ja, meni je bilo všeč sodelovati. Fajn se mi je pogovarjati s tabo izven tega sodelovanja.
7: Meni pa s tabo, obem, z obema, pa kar se mi zdi super, da to, kar moram reči, da to, ko si ti rekel, da si omenil Jasmini blokado pa to, ampak se mi zdi, da imamo mi to, ne glede na to, da je to naša služba, pa da smo trenirani za to, da bi bili igralci, pa da bi morali zdaj tu nekaj proizvajati, pa dajati v eter ali pa med ljudi, je isto se zgodi, da imamo blokado oziroma, da smo pred tem, čakaj, kaj, zdaj si moram nekaj zmisliti, moram biti kreativen in moram reči, da mi je bilo fenomenalno to, da sem imel priložnost, da vidva nista imela svoje zgodbe in da smo šli s to, s tem stripom,
6: Z
7: mojim stripom ne. In da sta pol v bistvu vidva, kaj sem jaz malo razložil, kaj sem jaz tam načečkal takrat v svoji glavi, ne, da sta vidva v bistvu ozvočila te stvari. In jaz prav sem je zdelal, wow, kako dobre, kakve dobre ideje.
8: Tako bi rekel, da sem zelo srečen, da sem se lahko udeležil in zelo srečen, da sem te spoznal.
7: Hvala enako. Upanje pa je to, kar smo rekli prej, ne?
8: Upanje pa obstaja.
7: Upanje, ne, to pa da upam, nisam uno, upam, da se bo nekaj...
6: Upam si, ne?
7: Ampak upam si, ne?
8: Upam si. Upati hočem.
6: No, to je lepa poanta, ki si bo zapomnil, zato kaj jo rabam, razumeš, in se ne hecam zdaj. Upam, zato kaj sem nazdravljen, ni mi zajeban me v bistvu, ne? Ni mi lahko in ta upati si, da je to... Upam si, ne? Se pravi, pogum me bo rešil, ne? In to je to. In je res.

0: Partykanäle. Local Electronic Music, UK Electronic Music. Auf Radio Helsinki 92,6.
1: Poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.